nga nga nga kwe nge aka we nga kwe sa we yao te kwe mana nga kwe kwe nga kwe angwa sa.